0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Ten stvrdk, pšetci prednego oktobra, sveše svetove žen muziki. V nestčohyši žednje o tom slyšali? To neškoži. Naš autor Sebastian Elikowski-Winkler jo za vás rešaširoval za slezinu togo sveženja a ven proveži jo o tom v žencajšnem usčevanju.

0: Pozerkvia.
1: Žnjones, veženje so mimo. Po cerkvinem kalendarje gronime žinca oficialnje žijek za dobre šni. Svišeme njento bože svovo na tuniželu, to ma Madlina Norbergova z Hošebosa za nas v menju serskije evangelskije vsade.
2: Luba serska vsada. Žinca jo ve cerkvine prati žnjone žekne svežen. A ve tom pomenjenju šticite dve važne svoje. To svoje žni, a to svoje žek. A voto žinca žo. Suchame na evangelium žincešnije nežele, ako stoj plamarkosa ve vosmem stavi. Ve tih samih dnjah, gaš veli ludu tam bešo, a nemejaho nic, co bi jedli, zavova Jezus svojih ukniku a žašo k njim. Mejo luto togo ludu, pšeto voni su juža čidne pšimnjo, a njamajo nic keži. A gabi ja ich gvodnach domoj puščio, by oni nadroze zginuli. Přeto nekotare votnich su zdaloka. A jogo ukniki votogronichu jomu, žo bužo ho nicht moc tych luži nasešiš ve ti puščinje. A Jezus se pšašašo, kak veli klebo mašo. A oni žahu sedem. A von přikaza tomu ludu, aby se na zimju zesedali, a veze te sedem pokšetu žekovašo se vamašo je a daje tomu ludu. A mejachu čochu rybku. A von žognovašo je a kazašo te same teštaš tomu ludoju. A voni ježehu a vodovahu nasešone a zvignuhu, což uši bešo vo trobjencu, to uceniašo sedem krbu. Tych pak, kenš jedli behu, bešo na 4000. To je kšasna přirunost. Jezus njama jano sobu lutost s bogimi gvodnimi lužimi, ali voncujo se teke za njih zagronite. Zatem, až su čidne suhali na jogo svoo, na duhnu carobu, neskeri mimo piša a jeze su umahtane. Jezus to viži a přemyslio, co by mogo ciniš. Pon zejo te klebe, ako se namakaju a rybki, žekujo se svojemu bogoju, ale ta caroba dosega za šiknech. Jo samo sedem krbiku uši. Co uce nas ten tekst? My ako luže trebame ten šedny kleb keži. Zato se cestčime to pilne živo našich buru a ših ako živaju v rolnikarstvie. Voni žink ak žink kalkuliruju, aby se žni ražili, maju ciniš ze zmenu klime ze suchotu abo mocnem deščom. Bure su zakvat našogo cvojecnego šelnego derimeša. My sme jim žekone. Tak, ako Jezus jo bo žekone za ten kleb, ako jo Bog ten knes jomu a lužam obražio. Agaž gledame širje na tu přirunost, možeme groniš, až Jezus s tym, až přeuzejo zagronitost vo našo šelne zastaranje, přeuzejo teke zagronitost za naše šedne starosti, našu struhotu, živinske drogi, naše dobre statki, zamolenja, abo naše žecenja. My nesme Bogoju šojadno, naopak, my lažeme jomu na učobje. A co možeme dali z teksta ucetaš? My trebame to Bože svoje tak, ako ten šedny klip. Evangelium nam groni, až bužome nasešone na šeli a duše, přes blízkost Bogoju. Agaž přes vieru ve Boga, sami teke přeuzejome zagronitost za našich blíšech, za familiu, za suseda abo kolegu, a za žekonostču gledame na to, což kužde žen dostanjome, a to veliko myslnje želime, pon sme Bože posustvo žnjonego žeknego sveženja a docova Bože svoje rozmili. A tak ako bure veže, až ne laže ve jih rukach, kak te žni upadaju, ali ve Bože rukach, tak teke my bedeli obmysliš, co od Boga mame. A se Bogoju žekovaš za šo, což nam obražio, a to nicjano te pfode ve naturje, ale šikno, což je notne za ševo a živinje. A na to se dopomnijome na žincajšnji neželi, na žnjonem žeknem sveženju. Modlime se tenra se štuckami znatego kjarliža, bur vorjo sevo sejo, ako jo přestaju do dolnosapske rjece Heinrich Jordan, Schula ve Popojcach a Sarski Procova. Bur vorjo sivo sejo, do role na poli, až rostčo a se žnejo, topšinjom nestoji. Bok s čelo dešč a rosu, a svetvo z usoka, až zemja pvode nose, to von sam obstara. Což daloko, což blisko, vod Boga šiknojo, pesk morjo čaua nisko, a gvezde usoko. Še žita a še pvode su šikne vod njogo, tež lot kenš kšijo vode, a milne nalito. Von zarobu nam dawa a strohosč jasovosč, za skotceš čodri stara, da žišam kleba dosč. Kaž da jo večam drogi am roki vecenja, tak stara se zaluži a šiknem pomoga. Šikne dobre dare, te pšidu vod nebja, daj Bogu žek, von nam je obraža. Amen.